0: 前までゲロセック
1: ス。前までゲロセックス。
0: It is a huge responding set, so please a bit of five.
1: Thank you, 6.05.